0: شنوندگان محترم، شما سرود در اجرای خدا رحمتی ایلوش ابراهاموف شنیدید. اکنون به دقتتان برآمدی خیو مکسیموف.
1: به عزتی پدر و مادر بجا بیاری. اولی اولان پدر و مادر که با یاردم خدا به دنیا فرزند رویانده بوایه میرسانند، یعنی خدمتی شایانه بی بها میکنند، برچ قرض فرزند چون مشکنت گردانده دادن دارد. بیوده نگوشتن شایرای گذشته نمک در کامها شیرینتر از شهد و شکر گردد، جگرها خون شود تا یک پسر مثل پدر گردد. دوستان عزیز، کهی که ما پسر گوییم در نظر، چونکه وقت پیش دختر بنده مردم میگوتن، گرچند در اسرائیل دختر بسیار در باره پدر و مادرش غمخوری دارد، پسر گوییم یعنی دختر و پسر درون همون. کهی که پدر گوییم بیگمان مادر در همونجا جایگیر هست. ایلیاس ملایف فرزند دکم گفتگی سرو دارد، بیاتون که یک امینا سرش گوش کنیم. در اجرای ساسون داویدوف.

البته فرزند شیرین است. برای همین در دوام شعر الیاس ملایف می نویسد: قدی خود را خم کنان، قدی تو را کردم بلند، آب بگفتی جای آب، دادم بکاسه آب و قند. یعنی فرزند چیزی شیرین، لیکن روشل روبینوف در شعر خود چنین مصرعها دارد: تو را آورده به عالم، دیدم آزار و رنج و غم. یا که در دوامش است: تا فرزند کلان شود، مال و زر تمام شود. چی کارها کردن در کار کی؟ یا که انقترش چی خیل قرض خود را گرداندن ممکن به فرزندها. اولی اولان در جای یکم چون تخت پادشاهی به پدر و مادر با آواز بلند گپ زدن ممکن نه، گرچند آنها با آواز بلند از کچق دل خود گپ زنن. وقتی که دل پدر و مادر از رفتار فرزند سوزد، با آواز بلند فهماندنی می شوند. یک خیلان برای سفید کردن رفتار خود با دوغ جواب می دهن. این ناتوغری از پدر مادر زیاد غمخور با فرزند نیست و نخواهم شد. فرزند پسر یا دختر شو میکند یا زن میکند، پیرو میشوند، لیکن غمخور از پدر مادر زیاد نیست. برای همین از همه التماس، وقتی زن و شو شدن، پدر تو مادری من گفتگی گپ میانه نشود، که از این فقط به خانه جنجال ها پیدا میشود و دیگه چیز نه. دویمش همین که فرزند ها که به پدر و مادر آنها را به غم یا که به عذاب نماندن برای گفتن، گپی دروغ نزنن. داداما نفهمن، آناما نفهمن بهتر گفتگین این نادرست، سانیتر فهمن این بیساتر میشد. سیومش برای پدر و مادر از کیف و صفا کم تره فرزند ماند اگر ضرر نداشته، بلکه راحتی پیری دارد. در شعر آخرش می نویسد: پدر در کودکی دست پسر گیرد، به امیده که در پیری پسر دستی پدر گیرد. دوستان، یک خیل فرزندو هستند که پدر و مادر برایشان دویده هر خیل گپ های می گوین. البته جو کردگی آدم جو باید گیرد. با ما می گفتند که خربزه کردید خربزه می گرد، نه که تربوز. برای همین به فرزند معاملهی نست، از بچگی به زنوشو معاملهی نست کردن. دوغ یکم کار حل نمی کند، بغیر آبروی عزت همدیگره فرار دن.

0: شنوندگان محترم، شما سرود در اجرای روشل روبینوف و روشل جورایف شنیدید. اکنون به دقتتان صحبتی حروف باروخ بابایف.
1: سلام علیکم. خواهمی مرای ما سلام بگم که یک از آزمایش های اساسی وزبینی که هست با آدمیزاد می باشه آزمایش پول، آزمایش دولت. آدمیزاد چیز و چاری علام حضیب چی خیلی نگاه میکنه، چی قطر به این پول تنگی دنیا به چیز علام حضیب میموندگی حرکت میکنه و برای علام حباش استاده به علام حضیب. آدمیزاد به پول در کار هاو یکان جای تراتون اقلوشان میگو که پول کار نکن. آدمیزاد جسد داره، آدمیزاد نشما داره. پول کتی آدمیزاد آواد کرده میتونه هم علام حضیشه و هم علام حباشه. لیکن یه چرارا اومده آدمیزاد فریب میتیو، آدمیزاد نشما میتی که علام حضی اخار بوده گیشه. به این علامی که گزاران دنیای گزاران آدمیزاد 70 سال، 80 سال، 100 سال، 120 سال خدا به محل نبره چقدر حرکت میکنه، چقدر خانه و خرف و مجلسش میسازه. آدمیزاد حرکت میکنه برای علام مزه، علامی گذرام. لیکن یخیر وقتا علام عبا از یادش میبره. ابراهیمین اقویا بین ملالین میگون که دان از جا آمدی به جا میری و پیشی که دین و خشبان میتی. آدمیزاد خصوب میتی خصوب کتاب پیشی برای علام. ابراهیم مبین را با شلوم و همه بزرگان در تراتون اقدوشا همه که همین ها آزمایش پول دولت گذشتگی کنی. ابراهام با پول تنگی دنیا چخیل نگاه میکنن. ابراهام خلاص کردن جانشانه، ابراهام جنگ کرده خلاص کردن از پلین بروردن خلقی سدومه، خلقی که تا اومدن چیز چاره که تا اومدن پاشچای سدوم اومده میگو که با ابراهام و بین آلا با شلوم ما میگو آدم ما تیمیشو خلق ما تیمیشو لیکی چیزو چاره که گیتا آمدید همیش از شما. ابراهیم و مینارو شلوم دست برداشته قسم میخورن برام میشیم ما میگون یک ریسپون چی؟ یک شنورکی موزه چی؟ من نمیگرم چی؟ خواهیم سوال داده میگون که چی تو ابراهیم و مینارو شلوم قسم خوردنشان در کار بود نمیگرم افته نمیگرم تمام قسم خوردن بشی در کار. ابراهامی بزرگ، ابراهامی به تو راو می سود و مسیم توبیم، ابراهامی که به خیصت به میون براردن به پلوان. ابراهام خواتیر کرده گفتن که اگر قسم نخورم یه چرهارایی که هست به پول دولت و به چیز چاره علام هزه اما زور بامدنش ممکن ما پشایمان شده پشتی پول تنگه نروم. گفته ابراهام قسم خوردن که این قسم منه دست گیره، تعوی پول ما دست گیره. گفته ابراهام و بین آلو با شلوم آزمایشو گذاشتن. خداوند تعالی برخواه دا برخواه دا. همچنین میگون خخامی ملیه ما شلوم اسخاق و بین آلو با شلوم اسخاق ابراهام برسادین اخیدا به قربان میبرانم. گفته اسخاق و بین آلو با شلوم بچی میدنه 37 سال مرد، ابراهام اون وقت 137 دادوی بچه نفسادین. میدراش میگو که چی قطر و چی قطر اومده سرا را میشند کردک از او دادک پیشوا دادک که اینا به اینا ارهشان گردن این قربانه نبیارن، این فرمان خوچا بری خوی بجا نبیارن. چی شد؟ آمده ساتان میگو که به اسحاق و بین آنو با شلوم نیستو شدی که در میدراش اسحاق و میگو کجا نفسادی؟ تو خواهد قربان که شدی؟ میگو به تیلا آلایی که هستک و تیلا گینایی که آنت داره همه کی باید تیلا گینا ها به کی میمانه میراث؟ این میراثی میمانه به برادرت به اشمایلی که همه بد میبینن در خانه تو میخوایی که همه به همه مانه؟ اسحاق اوین و آلو و شلوم این گو آسته آسته آسته آسته آسته آسته به مینشان میداره. اسحاق اوین و آلو و شلوم به صافق میداران. اسحاق اوین و آلو و شلوم سوال میتین به پدر میمون که پدرم پدر جان شما دو ما پدر رحمه ما خورید کتگیش. میگون اسحاق به ابراهام و بین آلو و شلوم پدر امور افسادیم هیزون تیار آلو تیار این گوسپند کنی این قربان کنی. یعنی اسحاق و بین آلو و شلوم به صافق درومدن سمنینی پیدا کردن. آمده ابراهام و بین آلو و شلوم جواب میتین قوت میتین به فرزندشان که رفته میسوه به جا بیاریم. چی میگون به فرزندشان؟ میگون که جانی که من میگو که خدای خودش همش به دستی بوری علام امیدت بچه امید بارخ ما قربان او خودش دمو بابی بار میکنه که کی قربان میشه یا چی قربان میشه. دوستان عزیز نامی بوری علام گرفته قوت میتین به اسحاق و بین آلو و شلوم. اسحاق ابری پولی تنگه و فریب دادنی یه سرارا میبران. تا امروز ماها گشتیم به هموز خود עולה דר תלמוד במסתר שיגיע מסכת עבודה זרה. רבי יוסי בן קיסמה עליו השלום חורובי בזורג תנא, ורק זשת עודינו בידן כי רבי חנינה בן תרדיון עליו השלום ספר תורו יגריפתה חלכה ג'ם קרדה דברי תורו קרסודים. וכתי פייש כתוב נבו הרוי ספר תורו חכומים דברי תורו מקרדה. מביון רבי יוסי בן קיסמה מפשם בגון כי רבי חנינה בן תרדיון, רבי חנינה בן תרדיון בודם פדר רוסי רבי מיר ברנס, יעני ברוריו זני רבי מיר ברנס, אין כז בודם פדר השון פדרי ברוריו. בגון כי רבי יוסי בן קיסמה רבי חנינה שמות שחיל נוטרס בסקרו חודתון הגיטה תורות יודו צודד במרדום או אין חלקי רום חלקי רים דמו במן קרדגי תורו חונדנה תורו חונדגי אודמה בקושטן ססעור קרדגי שמו שחיל בגון יחיד מישטן רבי חנינה בן תרדיון סבור מתיין ורבי יוסי בן קיסמה בגון כי חלפה שמו דמה יגפה גאית מה עולם הבום שחילי יגון רבי יוסי בן קיסמה עולם הבוי שמע שמע יגון צ'י יגון קורי כי אודם נמי קרדגי יגון איתו קורי בזור צ'י מגון חסדתי דורת שמע יגון צ'י יגון מגון מעשה יגון קורי מגון קדגית יגון רבי חנינה בן תרדיון עליו השלום מה מגון פול צ'ינדם ברוי עניים כי פייש בו פול יובו פול צ'ינדם כי חודו חוחד פייש הפולים מה בעניים הו בביבוי בישור הו אם פלו תחסים יקונם פלו לכן נבית עולם צ'חיל שוט חונו פולי דושגים פולי כי תיור כרדו בודם ברוי סעודוי פוריו ברוי חונה רס חודש אם נמגיב פולי כי בקם בחלות צ'ינדים דויש פתישו ביוד אמנה בו כי פולי חונה צ'כתר בו פולי כי ברוי קם בחלות צ'כתר צ'ינדם נבית חוסתם כי אם פולי יו אינטרנט פונם ויו אינטרנט פונם נבית חוסתם כי סופיך בדרום יגון סמניני בדרום חמי כי אם פולי חתישו דגשה חמי שברו עורדו דודם מקם בחלו תחסים קרדם כי און הו פוריויה נחזורן עושה פעמידה רבי יוסי בן קיסמה הרוב השלום לגון כי אקנון מה בשמו ג'בום איתם יהי חלקי מחלקך אלוהים מגון בעולם הבא ג'וי מן בנזדי שמו רבי חנינה בן תרדיון בושה מפסן רבי יונתן אבשיץ הרוב השלום מה מגון הפעמידה סבור בו כי שווה תורה חונסוי שמו יחי וחתי סכנו מונקיניס חונדם מונקיניס יודודן נקס ג'וות שמתיין מה מגון עולם הבא שחידה אם פה עולם הבא שכר דורה שי סבור לג'וו שומיין אינך מגון רבי יונתן אבשיץ הרוב השלום סבור לג'וו אום בו כי כאיר בדי כי פעמידן רבי יוסי בן קיסמה רוב השלום שיה פעמידן מדון ישנן כי רבי חנינה בן תרדיון אין כעס בעזובי תמום אז עולם הזה בהדרבן בקידוש השם שחיל כי מגודו תלמוד שוט צ'אר רוז נוגזשתי המווח הסתודה חלכי רום חלכי רים מדורה רבי חנינה בן תרדיון התורה יודו דשתים המו ספר תורה ילה קרדה בספר תורה רבי חנינה בן תרדיון פיצ'ונדה ספר תורה כתימי סוזונן סבול דענן כי ברכתי כי סבול ג'וו כי שוב בבני רבי חנינה בן תרדיון ורבי יוסי בן קיסמה רבי יוסי בן קיסמה בטן כי שמו תורה יודו סודד שמו חתונו בסקרו מוסודד או שמויה אונה בקושתם ממונם מגון כי רבי חנינה בן תרדיון מה מגון רוצי בחידוש השם קרדן לכן מגון מהמי חידוש השם באיסטודו מתונמי יאין כי אצל הרוב פריב מתווי מגון כי המובח מה פשימון לשם מה תורו חונדגים מה אם מסווי קרדגים המש אברש נברום מהנה אם גונו משה חידוש השם נמשו חדון הקרדה חילול השם משהו מהמי כי מסווי בוי דודר המונקין מתונם מה חידוש השם קרדה וכתי כי חדון הקרדה ג'ון ושון הגריפסות נראה מכנין לבין תרדיון לא סנגי חודי לבי עקיבו בורי שמה ישראל ופתה אתה חדו לי ג'ון ושון מספורם בדרגוי בורי עולם יאין כי חדון הקרדה יגון תענם מכונם חדון הקרדה מגון רבי יוסי בן קיסמה שמו מגון מעשה תשקדד אם כאן זה בצ'ח שח קרדם כאן כי פולו כתישו מהם מכים פולו בעניים הו תחסים קרדם גופתן רבי יוסי בן קיסמה מנה גופתן ג'ום עולום חבו יוני שמו בושה תשובה כאן כי מגון רבי יונתן בן אבשיץ כסי כי באוזמוישי פול כי נחס אסתודה פחלבון שודה אייצר הורו זור כי ברומה הר אוזמוישי כי ברוי דוניו חס חמישו עודו ברומנו מתונה آزمایشی پولی که آدم ساق سلامت که گذشت آزمایشی پولی دولت و تنگی علم هزیه که آدمی زاد تغری گذشته انا و انسان قیدو ششیم هم تغری گذشته میتونه آدمی زاد با پول که پایوان کشو با پولی تنگی علم هزیه فریب خورده خدا نکرده ابولی پولی تنگه شده جنگی استاده ابولی پولی تنگه شده فریب داده گوی دروغ زده پولی مردم خوریو گفت خرف که او که آزمایشی پول به استاد کنتا نیست و انسان با آزمایش های علام هزه یکان آزمایشش به استاد نمیتونه. لیکن آدمی که با پول تنگی علام هزه پهلوان کشو از این زور که برام از همه آزمایش های روی دنیا زور میبرا. میگون ربیاسی بن خیسمه شما که آزمایشی پول که گذشتید اکنون میگون آزمایش های بزرگ گذشته هم میتونید قیدوش هشیم کردن در کار باشه. خدا نکرده ربی خنین بنت رادیونه خدا نکرده کشتن بمانونم که چی خیلی که شو تلمون نویسه که دیسویتران هم خیلی شو ربی خنین بنت رادیونه را باشنون جانشون را قربان کردن نویسه شده یکی وی پاشای ظالم که به سفر تراک این کسی پیچاند گفت که من نمیخوایم گفت وی پاشای اخزار این کس گفت به تیزی جانتیان پشمی گسپانه گرفته با او تر کنیتون گفت و شیل تیخ کرده با پیش دیلشون برده موند که دیل کار کنیو این کس آستا آستا سوزن در او نمورن در او جانشان نتیم به درگاه بروی علام ربی خنین بنت رادیون علا و شلوم هم وقتی که سخت در گرفت شدین شاگرده های استاد همیم که خلفه مایخی از او بشمایی دیزادین اشکا این که این ها گریان او ایچه هشم کرده شاگرده هم بپرستن میمون که خلفه جان مایخی خلق بشمایی دیزادین شما چی دیزادید؟ شما چی دیزادید؟ میگون جان خلفهش ما دیزادیم که میگون پوست های سفر تو را در گرفت شده لیکن خرف های قدوش های سفر تو را با آسمان پری شده خرف ها نسخ شده میگون خامیم علیه ماشالوم ربی خنین بنت رادیون مارشال گفتن نیمشال این چه چکره که سفر تو را سخ شده پوستش لیکی قدوشایی و پریزاده با آسمان قدوشایی و یه این پاشایی اغزار و ظالم گرفته نمیتونه انم خیلم نشامای قوم اسرائیل جسدی و تاییشه میگون او سوزان شده ها لیکی نشاما بزرگ و تازه به درگاه بوری علام برام شده یعنی دمون شما چه که ربی خنین بنت رادیون قدوش هشم تغری گزاندن با قدوش هایی گزاندن با پاکیزگی گزاندن خدا نکرده ایگان تنه نکردین چوه چونکه این کس با پول موندن با تنگوی چیزی چاری علم هزه موندن با این کس پهلوان بودن این کس پول پرست نبودن این کس خدا پرست بودن خدا پرستشان از این عبارت که این کس قدوش هشمی بزرگ کردن نام خاصی بر علم بروی دنیا هم کرده بزرگ کردن
0: با همین برنامه امروزی ما از رادیو استانسی کان رکه با آخر رسید. شلوم می رادیو.